आज जंगल बियाबान समाधि लगा के बैठा है। कौन? मिठ बोला गुरु। कदे भी कौड़ा नहीं बोलता। हर समय मिठाई बोलते। दुनिया का उद्धार करता एडा दयालु गुरु है। जे गलतफहमी विच आके कोई इसनु वट्टे मारदा है, ए गुरु ओदे नाल भी प्यार करदा है। कौन ही उजिया मिठा गुरु? प्यार नाल सारे आखो तन गुरु नानक। इस परोपकारी गुरु का नाम एक बार सारे जपो, कोई रसना भी खाली ना रह जाए। सारियां नूं दातां देण वाला हिंदू मुसलमान सारी सृष्टि के बंदियां नाल प्यार करन वाला मेरा गुरु नानक। आओ तुसीं अदब सत्कार विच आओ, जिस तरह जुड़े हो गुरु नानक दे प्यार विच, नेत्रां द्वारा दर्शन मन जुड़िया है, आओ रसना भी पवित्र करो। प्यार नाल सारे आखो तन गुरु नानक। अजे भी सारे ने नहीं किया। गुरु नानक दा नाम लाभदायक है। ख्याल आएगा भी कितना लाभ है गुरु नानक दा नाम जपण दे नाल, क्योंकि आपां सारे विहारी हां ना। कोई काम करिए उहदा लाभ पहला सोच ले, चाहे दफ्तर जाण वाला है, चाहे दुकान ते बहण वाला है, कोई भी किता करन वाला है। अपनी ड्यूटी देंदे हां सोचदा भी इतनी क मैनू आमदनी हो रही है, जां इतनी क मैनू तनखा मिल रही है। कईयां नूं ख्याल आएगा कि भाई गुरु नानक दा नाम जपिया मिलदा की? आ जांदा ना मन च, होया मन के ही करदा करदा रहिंदा। कदे गुरमुख बन जांदा, कदे मनमुख बन जांदा, कदे दानी बन जांदा, कदे मंगता बन जांदा, कदे पुन्नी बन जांदा, कदे पापी बन जांदा, कदे नीवा हो जाता है, कदे उच्चा चढ़ जाता है किसी के उत्ते, कदे बुरा हो जाता है, कदे भला। यह मन का स्वभाव है। तो फुरना बन जाता है ना। तो आओ पहला पूछिए किसी महापुरुष नूं, जी तुसी रब दे प्यारे हो, गुरु नानक दे प्यारे हो, दसो जे गुरु नानक जपांगे तां की मिलेगा? तो लिखे है महापुरुषां ने, नाम लिए सतगुरु नानक के, नाम लिए सतगुरु नानक के, दुख दर्द रोग मिटे सो भयानक। नाम लिए सतगुरु नानक के, सुख संपत भोग मिले सो अचानक। नाम लिए सतगुरु नानक के, जग काग चुगे मिल मोती मानक। सारी संगत मिलके आखो तन धन गुरुवार। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਦਲੀਲ। ਪਰ ਆਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ? ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸੰਤੋ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਜੇ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਜਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰੁਮਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਛ ਇਹ ਤੰਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਪਰ ਗੁਰ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ। ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚੌਰਸ ਤੇਲ ਚ, ਸਟਾਪ। ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਟਾਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿੰਨੇ ਅੱਖਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ, ਮੋਟਰ ਮੁੱਧੀ, ਫੌਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਇਧਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 1430 ਸਫ਼ਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਨਾ